Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85 330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Uvaženi slušaoci i slušateljke, dežurna ekipa Radio Kotora vam želi dobro jutro sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ove mjestimično oblačne nedelje 26. julskog dana. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 19 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 55%. Od servisnih informacija izdvajamo raspored cistierni za danas. Od 8 do 20 sati na lokacijama Tabačina u krugu vodovoda, Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, Sveta Vrača kod igrališta u naselju, Kamp autobusko stajalište Sveti Stasije kod pijace, 8 do 14 Ljuta kod prodavnice, 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište, 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice, Risan na Staru Slanicu 8 do 13:30 i Risan preko puta hotela Teuta 14 do 19 sati. A za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor, saopštili su iz CEDIS-a. U nastavku programa donosimo vam od 8:30 infoblok i hit nedelje, od 8:45 ogledalo štampe, u 9 sati servis, a potom slijedi emisija Boka u mom srcu. Od 9:30 možete čuti informacije iz saobraćaja, 9:45 male oglase po prvi put za danas. U 10:30 na programu je naša emisija Nedeljni razgovor. Humoristička emisija Epicentar na programu je od 11:30, dok od 12:30 možete čuti našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas će sa vama biti u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Mihaela Moškov. Ostanite uz naše talase i poslušajte što smo vam pripremili u nastavku.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Infobok Radio Kotora. Opština Kotor potpisala je ugovore sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2026. godinu. Ugovore je u ime opštine Kotor potpisala VD sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Za sufinansiranje ovih projekata opredjeljeno je 15.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisije podršku je ostvarilo 5 projekata. U okviru nacionalne kampanje Crna Gora bez korupcije, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta u ime opštine Kotor i direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić potpisali su u Podgorici memorandum o saradnji čime uspostavljen okvir za zajedničko preventivno djelovanje u oblasti sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Saradnja će između ostalog obuhvatiti organizovanje zajedničkih obuka, seminara i konferencija za lokalne službenike, saopštili su iz opštine Kotor. Manifestacija Risansko veče održana je sinoć na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risani turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Andrijana Petričević ističući značaj ove manifestacije vrijedno zajedničkog okupljanja. Uslijedio je muzički dio programa. Najprije nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Trg je bio ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima. Morinska gitarijada 19. po redu održana je sinoć na plaži u Morinju. Publika imala priliku da uživa u nastupima bendova Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band, koji su priredili veče ispunjeno dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Akademiji i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate.

Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz Kotorskog vodovoda pozivaju građane kojima je potrebna pomoć, posebno starije i nepokretna lica koja nisu u mogućnosti da preuzmu pitku vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067-263-645. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 14 sati radi doktorka Nataša Đunović, a od 14 do 21 sat doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 12 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je danas od 9:05 i reprizno subot od 19:30. U posljednjem julskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo doktora Janka Paunovića, saradnika na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Povod za razgovor je promocija njegove naučne monografije Miraz u statutu grada Kotora u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a reprize na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta. U novom izdanju humorističke emisije Epicentar govorimo o nestašici slatke vode, razlici između šverca i švorca, cijenama na pijaci, tu je i pjesmica Oj dodole dodole, a pripremili smo i parodiju na skupštinsko zasjedanje. Ton emisije dao je Savo Popović, a glas Dragan Sklender minus Pele. Danas od 11:30, a reprize u srijedu 29. ovoga okolo 6 popodne. Sve može stati, samo humor ne. Najtoplije godišnje doba je počelo, a u ljetnjem izdanju emisije koja podsjeća na bolju muzičku prošlost po prvi put slušat ćemo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Lagana priča kao stvorena za ljetnje dane protkana je najboljim primjerima muzičke baštine tog doba uz neizostavno šuštanje tonskih zapisa. Danas slušamo hitove iz 1931. godine sa kompilacije A Time to Remember od 1930. do 1959. Čuvare sna koje priprema Saša Karajović možete slušati danas od 14 sati i četvrtkom od 18:15.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Deseta priča, nestale crkve od 15. do 18. vijeka. Pored 6 postojećih 11 nestalih crkava u urbanom jezgru Kotora, unutar Bedama, a koje se pominju u prvoj knjizi kotorskih notara od 1326. do 37. godine, u periodu od 15. do kraja 18. vijeka pojavilo se nekoliko novih crkava, ali ih je veliki broj nestao uslijed raznih uzroka, a najveći odlukom francuskih okupacionih vlasti u Napoleonovo doba od 1807. do 14. godine, kada su mnoge crkve i samostani zatvoreni ili pretvoreni u vojne objekte. Postoje kasniji propisi crkava u gradskom jezgru, nastali u 16. i 18. vijeku, koji mogu donekle da osvijetle sliku promjena koje su nastajale u ovom periodu. Jedan od njih je pjesnički opis Kotora, čuvenog humanističkog pjesnika Ivana Bone Bolice, Bolirisa, koji je umro 1575. godine, ali koji, pišući nešto više od 200 godina poslije vremena zahvaćenog u najstarijoj notarskoj knjizi, navodi u gradu unutar Bedema, zajedno sa područjem tvrđave na brdu Sveti Ivan, ukupno 29 crkava, od čega 12 sasvim novih, nastalih od sredine 14. do sredine 16. vijeka, s tim što u njegovom popisu postoji svih 17 crkava iz prve notarske knjige. Nove crkve koje navodi Bolica, a koje se nisu sačuvale do našeg doba, su crkva Svetog Jerolima, koja je ležala u južnom dijelu grada, prema Šuranju, možda oko pijace od Salate. Utemeljio je s testamentom 1395. godine Ivan Buća, ali je Jus Patronat kasnije prešao na kotorsku porodicu Paltašić, iz koje je potekao naš najstariji štampar Andrija Paltašić, koji je u drugoj polovini 15. vijeka, svega 20. godina nakon Gutenberga, imao u Veneciji svoju štampariju. U ovoj crkvi je imala od 1689. do 1745. godine svoje sjedište bratovština Obućara, da bi joj se nakon 1765. godine izgubio svaki trag. Sljedeća nestala crkva je Sveta Marija od Mosta sa prezidanom kapelom Svete Lucije kod južnih vrata grada, koje su zajedno otpisane krajem 17. vijeka, pošto su na njih bile postavljene ratne sprave. Pored crkava koje su navedene u prvoj notarskoj knjizi, a nalaze se u ulici što iza apsida katedrale vodi od sjevernih do južnih vrata, kao što su crkva Svetog Pavla, Svetog Benedikta, Svete Marije Magdalene, Svetog Križa i Svetog Andrije, Petra i Šimuna u Brdu, Bolica navodi i nekoliko crkava i samostana nepomenutih u notarskim knjigama, kao što su crkva Svetog Antuna Opata, koja se prvi put pominje 1431. godine, kao zadužbina uglednog građanina Marina Druško, a ležala je pored samostana Svetog Križa, bez preciznije ubikacije. Pored crkve Svete Marije od Rijeke, bila je negdje manja crkvica Svete Katarine, izgleda iz 1420. godine, za koju se, osim Boličinog zapisa, zna još da je kamen sa nje korišćen za izgradnju zvonika crkve Svete Marije od Rijeke, krajem 18. vijeka. U sjevernom dijelu grada, uz Bedem, pored rijeke Škurde, Bolica još pominje malu crkvu Svetog Filipa i Jakova, poznatu i pod imenom Gospa od Rozarija, sada razrušeni objekat između nove pravoslavne crkve Svetog Nikole i crkve Svete Klare, koja je kratko vrijeme poslije Boličinog pisanja, oko 1580. godine, bila pretvorena u barutanu, pa zatim crkvu Svetog Roka u sklopu bastiona Citadela, koja je do 1682. godine bila sjedište istoimene bratovštine, a sada je pretvorena u skladište baruta i zatvor za osuđene na smrt, dok je sjedište bratovštine prenijeto u crkvu Svetog Jakova od Lođe.
Još se u Boličinom popisu pominje i dominikanski samostan Svetog Nikole na Tabačini, koga je potrebno razlikovati od samostana Svetog Nikole od Vrtova, lociranog kod sadašnjeg dječjeg vrtića i istoimenog samostana u gradu. Znameniti samostan Svetog Nikole na Tabačini, na samom izvorištu rijeke Škurde u krugu elektrodistribucije, zadužbina je kotorskog velikaša Nikole Buće, protovestijara cara Dušana Silnog iz 1344. godine, srušen je 1537. ili u velikom potresu ili po nalogu mletačkih vlasti u cilju predupređenja navale Hajrudina Barbarose na grad, pa je oko 1540. godine sagrađen u gradu novi samostan sa crkvom koji je postojao sve do Napoleonove okupacije Kotora od 1807. do 14. godine, kada je po naredbi francuskih vlasti samostan pretvoren u kasarnu, poznatu do kraja 19. vijeka kao kasarna Sveti Dominik, dok je crkva predata na upotrebu pravoslavnim građanima Kotora, da bi oboje izgorjelo u velikom požaru 1896. godine. Od samostana su ostali samo zidovi i dio klaustra, unutrašnjeg dvorišta okruženog hodnikom, presvođenim arkadama, a crkva je srušena da bi se na njenom mjestu od 1902. do 9. godine sazidala pravoslavna crkva Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca i putnika. U popisu iz 1757. godine Don Grgura Zarparina, koji se drži istog redoslijeda navođenja crkava kao i 200 godina ranijih bolica, navedeno je ukupno 27 crkava, od čega je u ispravama prve notarske knjige navedeno svega 14, odnosno nestale su crkve Svete Marije od Mosta, Svetog Stjepana i Svetog Pavla, Andrije i Šimuna u Krepisu, ali se zato donosi 13 novih crkava, od kojih kod Bolice nema nove crkve Svetog Josipa u Istočnom i crkve Svetog Franja sa samostanom i klaustrom sagrađenim krajem 17. vijeka u južnom dijelu grada. Na mletačkom vojno-katastarskom planu kapetana Francesca Girondija iz 1785. godine ucrtano je unutar opsega bedema Kotora ukupno 18 crkava sa tačnim lokacijama. Međutim, vrsni poznavalac starina Kotora, Don Ivo Stjepčević, navodi popis od oko 50 crkava i samostana što su postojali u Kotoru i njegovoj najbližoj okolini u širokom rasponu od 12. vijeka pa do današnjih dana.

0: informaciji saobraćaja za nedjelju 26. jul. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Pojačan intenzitet saobraćaja, usporena vožnja i povremene gužve očekuju se tokom dana na važnim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja u tri termina od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Izvode se radovi i saobraćaj se obustavlja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Biječa-Lješnica. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona. Od ponedeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz, Debeli Brijeh, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu R1 Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Totalna obustava saobraćaja na starom Risanskom putu od Crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode traje do 24. oktobra uslijed izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost, krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimičnu kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena.

Infobok Radio Kotora. Opština Kotor potpisala je ugovore sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2026. godinu. Ugovore je u ime opštine Kotor potpisala VD sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Za sufinansiranje ovih projekata opredjeljeno je 15.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisije podršku je ostvarilo 5 projekata. U okviru nacionalne kampanje Crna Gora bez korupcije, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta u ime opštine Kotor i direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić potpisali su u Podgorici memorandum o saradnji čime uspostavljen okvir za zajedničko preventivno djelovanje u oblasti sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Saradnja će između ostalog obuhvatiti organizovanje zajedničkih obuka, seminara i konferencija za lokalne službenike, saopštili su iz opštine Kotor. Manifestacija Risansko veče održana je sinoć na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Andrijana Petričević ističući značaj ove manifestacije vrijedno zajedničkog okupljanja. Uslijedio je muzički dio programa. Najprije nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Trg je bio ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima. Morinska gitarijada, 19. po redu, održana je sinoć na plaži u Morinju. Publika imala priliku da uživa u nastupima bendova Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band, koji su priredili veče ispunjeno dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana danas sa početkom u 15 časova. Akciju će svojim barkama podržati nekoliko kotorskih ribara, dok podršku u realizaciji pružaju turistička organizacija i komunalno Kotor. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena. Jubilarni 10. Fortece International Film Festival Perast bit će održan od danas do 30. jula na trgu u Perastu i na još nekoliko atraktivnih lokacija. U muzeju Perast na Gospi od Škrpjela, terasi restorana Conte, Vili Perast i crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Večernje projekcije na trgu počinju nakon 21 sat, dok će dokumentarni i kratki filmovi biti prikazivani od 18 sati u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Ulaz na sve programe je slobodan. U okviru ovogodišnje Kotor Art pijace od džeza nastupit će španski umjetnici Luis González Martí na trubi i Jaume Rico na gitari, koji će sa programom Jedan prozor mnogo svjetova održati dva koncerta na atraktivnim lokacijama u Bokokotorskom zalivu. Prvi koncert bit će upriličen večeras u 21 čas u dvorištu Palate Mazarović u Perastu, dok će drugo izvođenje uslijediti sjutra u 21 čas u amfiteatru Luštica Beja. Iz mjesne zajednice Morin obavještavaju javnost da se zbog najavljenih loših vremenskih uslova ribarsko veče u Kostanjici planirano za večeras odlaže za 31. jul. Fudbaleri Bokelja večeras od 20 sati igraju prijateljsku utakmicu protiv Dečića u Tuzima. Biće to generalna proba Kotora na predstart prvenstva u prvoj ligi narednog vikenda.
Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimično kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan. Na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Infobok Radio Kotora. Opština Kotor potpisala je ugovore sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2026. godinu. Ugovore je u ime opštine Kotor potpisala VD sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Za sufinansiranje ovih projekata opredjeljeno je 15.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisije podršku je ostvarilo 5 projekata. U okviru nacionalne kampanje Crna Gora bez korupcije, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta u ime opštine Kotor i direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić potpisali su u Podgorici memorandum o saradnji čime uspostavljen okvir za zajedničko preventivno djelovanje u oblasti sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Saradnja će između ostalog obuhvatiti organizovanje zajedničkih obuka, seminara i konferencija za lokalne službenike, saopštili su iz opštine Kotor. Manifestacija Risansko veče održana je sinoć na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. U ime organizatora prisutne je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Andrijana Petričević ističući značaj ove manifestacije vrijedno zajedničkog okupljanja. Uslijedio je muzički dio programa. Najprije nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Trg je bio ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima. Morinska gitarijada 19. po redu održana je sinoć na plaži u Morinju. Publika imala priliku da uživa u nastupima bendova Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band, koji su priredili veče ispunjeno dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana danas sa početkom u 15 časova. Akciju će svojim barkama podržati nekoliko kotorskih ribara, dok podršku u realizaciji pružaju turistička organizacija i komunalno Kotor. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena. Jubilarni 10. Fortece International Film Festival Perast bit će održan od danas do 30. jula na trgu u Perastu i na još nekoliko atraktivnih lokacija. U muzeju Perast na Gospi od Škrpjela, terasi restorana Conte, Vili Perast i crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Večernje projekcije na trgu počinju nakon 21 sat, dok će dokumentarni i kratki filmovi biti prikazivani od 18 sati u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Ulaz na sve programe je slobodan. U okviru ovogodišnje Kotor Art pijace od džeza nastupit će španski umjetnici Luis González Martí na trubi i Jaume Rico na gitari, koji će sa programom Jedan prozor mnogo svjetova održati dva koncerta na atraktivnim lokacijama u Bokokotorskom zalivu. Prvi koncert bit će upriličen večeras u 21 čas u dvorištu Palate Mazarović u Perastu, dok će drugo izvođenje uslijediti sjutra u 21 čas u amfiteatru Luštica Beja. Iz mjesne zajednice Morin obavještavaju javnost da se zbog najavljenih loših vremenskih uslova ribarsko veče u Kostanjici planirano za večeras odlaže za 31. jul. Fudbaleri Bokelja večeras od 20 sati igraju prijateljsku utakmicu protiv Dečića u Tuzima. Biće to generalna proba Kotora na predstart prvenstva u prvoj ligi narednog vikenda.
Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimično kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan. Na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, pratite izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 26. jul. 1856. godine u Dublinu je rođen George Bernard Shaw. Njegovi najpoznatiji romani su Sveta Jovana, Kandida, Ljekar u nedoumici i Pigmalion. 1908. godine u Americi je osnovan FBI. 1952. godine umrla je Eva Perón, supruga argentinskog predsjednika Juana Dominga Perona. 1969. godine u Orahovcu je osnovan vaterpolo klub Borac. 2008. godine umro je Đorđije Bato Pravilović, crnogorski slikar.

servisne informacije. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz Kotorskog vodovoda pozivaju građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica koja nisu u mogućnosti da preuzmu pitku vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067-263-645. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežura dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Infobok Radio Kotora. Opština Kotor potpisala je ugovore sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2026. godinu. Ugovore je u ime opštine Kotor potpisala VD sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Za sufinansiranje ovih projekata opredjeljeno je 15.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisije podršku je ostvarilo 5 projekata. U okviru nacionalne kampanje Crna Gora bez korupcije, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta u ime opštine Kotor i direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić potpisali su u Podgorici memorandum o saradnji čime uspostavljen okvir za zajedničko preventivno djelovanje u oblasti sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Saradnja će između ostalog obuhvatiti organizovanje zajedničkih obuka, seminara i konferencija za lokalne službenike, saopštili su iz opštine Kotor. Manifestacija Risansko veče održana je sinoć na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Andrijana Petričević ističući značaj ove manifestacije vrijedno zajedničkog okupljanja. Uslijedio je muzički dio programa. Najprije nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Trg je bio ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima. Morinska gitarijada 19. po redu održana je sinoć na plaži u Morinju. Publika imala priliku da uživa u nastupima bendova Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band, koji su priredili veče ispunjeno dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana danas sa početkom.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz Kotorskog vodovoda pozivaju građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica koja nisu u mogućnosti da preuzmu pitku vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067-263-645. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežura dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sjutra ujutru dr. Oleg Ašihmin.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Curaçao je ove godine prvi put nastupio na svjetskom prvenstvu, a inače je dio takozvanih ABC ostrva uz Arubu i Bonaire. Riječ je o tri holandska karipska ostrva smještena izvan pojasa uragana, što znači da je sunčano vrijeme gotovo zagarantovano tokom cijele godine. Najbolje je iznajmiti automobil za obilazak javnih plaža na kojima se uz malu naknadu mogu iznajmiti i ležaljke. Za one željne avanture, ostrvo nudi i sjajne lokacije za ronjenje i prekrasan sprud gdje možete stati i gledati zalazak sunca, a možda ugledati i flamingose.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045.

Slavni irski band U2 objavio je novi single Street of Dreams, prvu pjesmu sa predstojećeg studijskog albuma koji će biti objavljen tokom ove godine. Riječ je o njihovom prvom studijskom izdanju nakon 9 godina, čime band otvara novo poglavlje svoje impresivne karijere. Njihovo posljednje studijsko izdanje, Songs of Experience, debitovalo je na prvom mjestu Billboardove liste, dok su posljednjih godina objavljivali hvaljene projekte Songs of Surrender, EP-e Days of Ash i Easter Lily. Single je producirao dugogodišnji saradnik Jackknife Lee, a donosi prepoznatljivi zvuk po kojem su Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. decenijima bili među najuticajnijim imenima svjetske rock scene. Uz objavu pjesme predstavljen je i zvanični video spot snimljen u Mexico City tokom maja, gdje je band učestvovao na završnici turnira Street Child World Cup. Zanimljivo je da je snimanje obilježilo i iznenadno nevrijeme koje je privremeno zaustavilo produkciju, nakon čega je jedna porodica članovima benda ustupila svoj stan kako bi na balkonu završili dio kadrova. Objava singla dolazi u godini u kojoj U2 obilježava 50 godina od nastanka benda. Osnovani 1976. godine u Dublinu, tokom karijere prodali su više od 175 miliona albuma, osvojili 22 Grammy nagrade i ušli u Rock and Roll Hall of Fame. Poznati su i po vanvremenskim hitovima kao što su With or Without You, One Beautiful Day, Where the Streets Have No Name, ali i po koncertnim spektaklima koji su pomjerali granice live produkcije. Rezidencijom u Las Vegas su U2 Achtung Baby Live at Sphere ponovo su potvrdili status jednog od najvećih koncertnih bendova današnjice.

Finale svjetskog prvenstva u fudbalu ove godine ostaće upamćeno ne samo po borbi za titulu šampiona između Španije i Argentine, već i po spektakularnom programu na stadionu MetLife. Prema drugim procjenama, spektakl je pratilo oko milijardu gledalaca. Finalu je prethodila svečana ceremonija zatvaranja svjetskog prvenstva. Robbie Williams izveo je FIFA himnu Desire zajedno sa Nicole Scherzinger i Laurom Pausini. Dignity for the weak in the arms of the brave.

U programu su nastupili i youtuber I Show Speed i muzičari Post Malone i Sway Lee, dok se publici motivacionim govorom obratio hollywoodski glumac Tom Cruise. Himnu Sjedinjenih Američkih Država izvela je Jennifer Hudson, dok su himne Španije i Argentine bile izvedene uživo, za razliku od većine utakmica na turniru.

Na tribinama stadiona MetLife bili su brojni sportisti i poznate ličnosti, među kojima i Javier Bardem, Beyoncé i Jay-Z, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Matt Damon, Novak Djokovic. Uvođenje programa na poluvremenu po uzoru na Super Bowl, FIFA je prvi put spojila najveći fudbalski događaj sa formatom spektakla karakterističnim za američki sport. Istovremeno, program je imao i humanitarni cilj jer je bio posvećen promociji FIFA globalnog fonda za obrazovanje, koji prikuplja sredstva za omogućavanje pristupa obrazovanju i sportu djeci širom svijeta. Show na stadionu MetLife u New Jerseyu osmislio je frontman grupe Coldplay Chris Martin, a na sceni su se smjenjivala neka od najpoznatijih imena svjetske muzičke industrije.

Potom je venecuelanski dirigent Gustavo Dudamel uz orkestar sastavljen od muzičara Njujorške filharmonije i simfonijskog orkestra Simon Bolivar izveo prepoznatljivu sportsku himnu Seven Nation Army uz učešće poznatih likova iz Muppet Showa.

Justin Bieber publici se predstavio akustičnom verzijom pjesme Everything Hallelujah nakon kratkog scenskog nastupa glumca Jasona Sudeikisa i Brendana Hunta, poznatih po seriji Ted Lasso.

Nakon toga scenu su preuzeli Shakira i afrička zvijezda Burna Boy, izvodeći zvaničnu himnu ovogodišnjeg prvenstva pod nazivom Daj Daj, pjesmu koja se čula u oči svake od 104 utakmice na ovogodišnjem turniru. Kolumbijska superzvijezda, bosa i obučena u haljinu od žutog i ružičastog perija, bila je okružena plesačima u sličnim kostimima, uključujući i grupu djece.

Uprkos impresivnoj produkciji i velikim muzičkim imenima, kritičari smatraju da je preveliki broj izvođača ostavio premalo prostora da bilo ko od njih izablista. Britanski Guardian ocijenio da je riječ o spektaklu koji je uprkos brojnim kritikama ipak opravdao svoje postojanje. List navodi da je energični nastup Shakire i Burna Boya bio među vrhuncima te večeri, dok je nastup Justina Biebera zbog sporijeg i emotivnijeg tona odudarao od vedre atmosfere finala. Istovremeno, Guardian ističe da je upravo ovaj događaj otvorio i veliku raspravu o tome da li svjetsko prvenstvo treba da slijedi model američkog Superbowla. Mnogo oštriji je bio The Times, koji je programu dodijelio tek 2 od 5 mogućih zvjezdica. Kritičari ovog lista smatraju da je predstava bila prenaglašena, bez dovoljno emocije i autentičnosti, te da je više ličila na televizijski show nego li na dio najveće fudbalske utakmice na svijetu. Kao jedan od rijetkih pozitivnih trenutaka, izdvojena je orkestarska verzija pjesme Seven Nation Army, dok je ukupni utisak opisan kao razočaravajući. Sličan stav zauzeo je i Entertainment Weekly, koji navodi da je najveći problem bila prenatrpanost programa. Madonna, BTS, Shakira i Bieber dobili su tek po nekoliko minuta na sceni, zbog čega niti jedan nastup nije ostavio snažniji utisak. Ipak, bez obzira na podijeljena mišljenja, gotovo svi svjetski mediji slažu se u jednom. Prvi halftime show u istoriji finala svjetskog prvenstva postao je jedan od najkomentarisanijih trenutaka ovog turnira i vjerojatno će označiti početak nove ere u organizaciji najvećeg fudbalskog takmičenja na planeti.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Opština Kotor potpisala je ugovore sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2026. godinu. Ugovore je u ime opštine Kotor potpisala VD sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Za sufinansiranje ovih projekata opredjeljeno je 15.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisije podršku je ostvarilo 5 projekata. U okviru nacionalne kampanje Crna Gora bez korupcije, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta u ime opštine Kotor i direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić potpisali su u Podgorici memorandum o saradnji čime uspostavljen okvir za zajedničko preventivno djelovanje u oblasti sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Saradnja će između ostalog obuhvatiti organizovanje zajedničkih obuka, seminara i konferencija za lokalne službenike, saopštili su iz opštine Kotor. Manifestacija Risansko veče održana je sinoć na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor uz podršku brojnih sponzora. U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Andrijana Petričević ističući značaj ove manifestacije vrijedno zajedničkog okupljanja. Uslijedio je muzički dio programa. Najprije nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Trg je bio ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima. Morinska gitarijada 19. po redu održana je sinoć na plaži u Morinju. Publika imala priliku da uživa u nastupima bendova Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band, koji su priredili veče ispunjeno dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana danas sa početkom u 15 časova. Akciju će svojim barkama podržati nekoliko kotorskih ribara, dok podršku u realizaciji pružaju turistička organizacija i komunalno Kotor. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena. Jubilarni 10. Fortece International Film Festival Perast biće održan od danas do 30. jula na trgu u Perastu i na još nekoliko atraktivnih lokacija. U muzeju Perast na Gospi od Škrpjela, terasi restorana Conte, Vili Perast i crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Večernje projekcije na trgu počinju nakon 21 sat, dok će dokumentarni i kratki filmovi biti prikazivani od 18 sati u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Ulaz na sve programe je slobodan. U okviru ovogodišnje Kotor Art pijace od džeza nastupit će španski umjetnici Luis González Martí na trubi i Jaume Rico na gitari, koji će sa programom Jedan prozor mnogo svjetova održati dva koncerta na atraktivnim lokacijama u Bokokotorskom zalivu. Prvi koncert biće upriličen večeras u 21 čas u dvorištu Palate Mazarović u Perastu, dok će drugo izvođenje uslijediti sjutro u 21 čas u amfiteatru Luštica Beja. Iz mjesne zajednice Morin obavještavaju javnost da se zbog najavljenih loših vremenskih uslova ribarsko veče u Kostanjici planirano za večeras odlaže za 31. jul. Fudbaleri Bokelja večeras od 20 sati igraju prijateljsku utakmicu protiv Dečića u Tuzima. Biće to generalna proba Kotora na predstart prvenstva u prvoj ligi narednog vikenda. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimično kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan. Na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
6: A šta se mogu čuje?
7: Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: oprašta se načinom na koji bi ona sama željela, kroz nastavak rada, kroz učenje i kroz dijeljenje, dodaje Kerstnerova. U znak zahvalnosti za njen doprinos na svetioniku Luštica Bej 30. jula bit će projektovan jedan od radova Mile Moškov kao simbol sjećanja na umjetnicu.
1: Slušate Info pregled.
2: Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Program najavljuje predsjednik udruženja Vasilije Bajrović.
3: 24. put Kotor će organizovati internacionalni ljetni kotorski karneval. Pripremili smo i ove godine naravno karnevalski program koji počinje 30. jula i do 1. avgusta. Tako da u četvrtak 30. jula na otvaranju, kada će gradska muzika i mažoretke Fešta obići grad i dati sen da Fešta može da počne, na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert Klape kompaniji sa Korčule, a odmah nakon njih da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rost, koju, evo, moram da kažem, već 9 godina pokušavamo da dovedemo na ljetni karneval, ali zbog njihove zauzetosti u Italiji, bukvalno su svaki dan zauzeti na nekim eventima u Italiji i Kotorani su imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našega tradicionalnog karnevala. Znači, na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati i uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula. A prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari, ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu, jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i samo karnevalska muzika, tako da Kotor postaje pravi karnevalski grad sa onom atmosferom koju ovaj grad i zaslužuje, i siguran sam da će brojni gosti uživati u karnevalskom programu. Sve ovo naravno radi subote 1. augusta, kada je zakazana i karnevalska povorka, koja će i ove godine krenuti od ljetnjega bazena prema starom gradu, uz brojne karnevalske grupe koje će biti sa nama iz inostranstva i Crne Gore, svakako i one grupe koje čine kostur ovoga karnevala, to su kotorske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Kuba Kanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati. I ove godine organizator je udruženje Fešta pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije.
2: Kandidati za vaterpolo selekciju Crne Gore, igrači do 20 godina, od prije 2 dana treniraju u Kotoru. Pozvani su Tadija Matijašević, Nikola Petrović, Stefan Vraneš, Luka Todorović, Todor Vukčević, Pavle Dabić, Stefan Balša, Ljubomir Kovačić, Relja Vukanić, Marko Pejović, Marko Milinić, Tim Perov, Danilo Raljević, Andrej Durutović, Ognjen Moračanin i Draško Samadžić. Selektor Nebojša Milić.
4: Gledamo da do Nikšića to dovedemo na nekih 15 igrača koji bi trebali da predstavljaju Crnu Goru na Evropskom prvenstvu. Za sad sam zadovoljan radom momaka koji su tu. Cijelo ljeto su odvojili da bi bili na pripreme i da bi pomogli reprezentaciji. Na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj od 10. augusta koje nam počinje, imamo prvu utakmicu Njemačka, druga je Španija, treća Srbija, jako bitna grupa, jaka grupa, prije svega radi ukrštanja koja nas čekaju u drugu grupu gdje je Holandija jedna od jačih ekipa, tako se nadam da ćemo u toj grupnoj fazi odigrati dobro i napraviti što bolji rezultat.
2: Pored selektora Nebojše Milića, pripreme sprovode pomoćni treneri Marko Franeta i Uglješa Brguljan. Pripreme u našem gradu traju do 30. jula. U utorak i srijedu Perasti je bio domaćin 23. Fašinada Kupa međunarodne jedriličarske regate koju organizuje jedriličarski klub Lahor iz Kotora. Regata je i ove godine okupila veliki broj posada koje su se nadmetale u više klasa. Dragan Sklender.
0: Fašinada Kup predstavlja jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja u Boki Kotorskoj. Takmičare su pratili izuzetno zanimljivi vremenski uslovi. Prvog dana jedrilo se po slabom do umjerenom oštrijalu, drugog dana regatu je obilježila umjerena bura. Fašinada Kup nosi ime po jednom od najljepših i najstarijih običaja Boke Kotorske. Tradicionalna fašinada koja se svakog 22. jula održava u Perastu okuplja mještane koji barkama dopremaju kamen do ostrva Gospa od Škrpjela, čuvajući više stoljetnu tradiciju nastalu iz legende o stvaranju ostrva. Upravo zbog toga ova regata nije samo sportsko takmičenje, već i događaj koji spaja jedrenje, pomorsku tradiciju i kulturnu baštinu Boke. Najbrži brod ovogodišnje regate bio je katamaran Fox sa posadom Luka Ugnjanović i Aleksa Roganović iz Kotorskog Lahora, koji je dominantno osvojio prvo mjesto u generalnom plasmanu. Titulu najbržeg jednotrupca i osvajača glavnog pehara osvojio je brod Julija, kojim je kormilario Gligori Gendulijanov. Posebnu vrijednost ovog priznanja daje činjenica da je umjetnički pehar kao i medalje dodijeljene najboljim posadama izradila Paula Petričević, dajući regati dodatnu umjetničku i kulturnu dimenziju. Dejan Golubović iz Lahora bio je najbolji u klasi Open 8 Spirit.
2: Ukupno 4 člana jedriličarskog kluba Lahor bit će u sastavu crnogorske reprezentacije na takmičenju u Poljskoj koje traje do kraja mjeseca. Više detalja ima sekretar kotorskog kluba Petar Đurović.
5: Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist otputovala na takmičenju u Poljskoj koje će se do 31. 7. mjeseca jedriti u Gdinji, to je jedan grad u blizini Gdanjska. Djeca su otputovala avionom, a treneri su odveli opremu kolima i prikolicom. Jedan od trenera reprezentacije je naš Radivoj Popović iz kluba, a od ukupno 6 reprezentativaca i reprezentativki, troje ih je iz Lahora, to su Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević.
2: Poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, slušali ste info pregled, ostanite dalje uz 95.3, 99.0 i 107.3 MHz.
1: Info pregled.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
6: Radio Kotor, ga viši.